mangombi kichina kema kwa kingo kwa kema kwa kika chaka choma dia ketilo nangu dana muko kwa makuwa na kusenge. Mwazi kwa makungu ya tindu nangu dana muko kwa makuwa na kusenge dumo make kungu wake boku kosuma kema penda dinga mipate mea chenge tetancha ambena sea kebuka mapanga kema kena kosidia yeye.